Amedi for Ashishan on Nen 4 days. Efiti ene ekopim nyame adomo akwesi ada. Nanso ene eye prophetic mega arch night. Yeah. Share problem bi a ona mu bi a no. Ene daso wo ho se rade. Ebeyi efiri wo so. Abra wo bagi atum aka kire wo ho se. Mama ni yi mekoda nda yi. Me tu anamon akọ odifo empire bo kese we bi. Share adansi di edi kan ya edi kan ebom a wo no. Pana ebe hunu nyamidi ifu ono feva tonu wankasa ne basu ama interview oko yeno oh my goodness nipa na ototo ne bana no no ase ase wakoshia ne nu anom because kwa ye faso e fa na adwuma mu no odwe ho onte ase ye because na saa ne yekwa adwuma interview pa debi na ye bisa wase ho te sen ase me ho ye e ofri hi fa na ba ye odin de sen e de nti na wo pa adwuma yes a question sin ketin bi ye ko wi e kira na yes ya fa papa ne ba adwuma mu hwe abusuya ye wo bebere na wo ho no mu a oba pri adwuma pri ye wo bebere na wo ho ye se wo ko school ko ani mu a ena ka upe adwuma nkanya de ma o nanso ene ujitu mse wo ba wi university otifie wo wi secondary school otifie wo wi polytechnic otifie wo wi teacher training otifie wo wi nsan mu adwuma bi o sanka sabre yi ye ma ekoko yi ni ade nanso emfa enu ti na odifo sese mpae bo wi se se uji tu musa upesa uye bread winner pa edema ebusuya tu anamone bread mpa ebo kese webi ena nyumiri wa Shiama government school oji ene fahundiye e ye juma wadi tu miya odi ama ni difo no papa na ye bo na dansi diye sisi ane kachireo se u mama odifo enyo pieko pieko uha we u mami ni mhubi u papa ni mhubi dabi nemu tu miina e urade diya dumo no no obe hutiri ni yari wabi ere firwosu ni wafa unwa kwa kudi

abusuya Pastor Bernard na wachiri chiri nsema hudu mu nyina eno no eti babi biara wo bia no ene empire edwa how near man ye biere da wo so me fentene fie share abusuya ye ba be bo adanse ba ko bi so aka wo ho na de biara da ya na meka asem bi se aka fo nguma e ka asem bi se se otifa ko a otiwa de so na ye nokore nso ti adanse we ye ba nye chere chere nsema hodu aka mu nyina mfama wate nemu jitetefo number we jitetefo number we abra nko money koso wa ha nyina anu na wo frɛ na wo bisa directions ne yekro ne yeba nyina 055 788 24